0: هنگامه استلره
1: دست که بود گپ نشوت کرمش سیگاری تمی یوغ چکندم بیره بچک چکم برودن ناس سورسی نم چکشمز دید هنر چکمز سن لنجین تقوار دینو ناس سن مرلگه تپره برم قرگندن که چکو رجن دید بیویلی قرم صابمی من ایچک کسام چه باشو خودنم بلیب قلو برد دید تورا خاضر بنا سلی چوامز اندیم خاضر اتر ایچتیک اتر بومگندن که بینزین بی چوامز درست دید بینزین ایچیم انا بودی یکلو چودم تاغینم باشو یورمیدن بینزین توگد دیمه اشو خاطرم اشو ایچیب کسام بلیب قلو دید اتر ایچسام هم بینزین ایچسام هم بلیب قلو کیف نه اشو کچه ده بلچقلی یپ گلم هم خده که بازم برم بلند بیتی ایتیمز بارده شرک دیگر شرک چه یارماسی ایتی ده نخول خاطرم ارکم نه قوی ورده کارک بارسان گیر ورده ارکم اوژه کسام من نه آلده کپتر ورده اوه ایتیم ترکه گر خاطرم کنچه پیوی چیده نچی بودر کته Әптесін үйді іті оған қараулы кілішке сатвар. Ә, оның істепті оғылым бар, зұмрашам, өзім қошыға ұям. Өзім қошын деді, оның қошын қошамды. Құдай қаш. Түлкен қатын кілдеден басқа шығым қарамен жағыш, нағасына үйленгеміз оға. Құлас, оқытушысы, оғылым оқытушысы, дәрісті отырғанды оғылым енді бейчора.